0: خون ریکا خوانا اترکه مچق شب اچکت نب انلا من نو کنوخت ریششونیک اتسین جرریه مچانین تن پریو وال من نو یکت پرانی ماری ریپوکن نیب انا اونی پیشتر من نیکی کودت ریکه ری مچختر یب انتخ نیکی کود تقکا اوز نیب ان چوکا کنی کچ اون نو نیمخری نو بیخری خونچک ایری آخوا بل نبانجره چند تماخ نرو یو بیخر نو خیل ای یرو قشاخ دیخوخ بقنال واجالال دقریت یو خوری قجالال نقلخین کاری چی یا کچ اون اوز انا اوخ چوقا یکی کود تقنیبان ری اوز ایری قیتسیخ نرایخ چکانتا اوز نیکی کود ری قجالال ای دقریت کان کاری دیوز بناوانیم کان کک اچکاری اخوانا ال ای پا خوام 13:35 ریش کسوس بیخ ایوشتیو اخو ایوی ریونق کانشتی که تماخ وان چریش نو دیسیبولوس واجالال نرای بیخ چریت شتابان تا اورار تا کتوخ چراری دیوز چه تو کتو تا چواجری اچکر بانیک چه خنان اواجری کاری کیکاری قچالال تینا تخ جوا تقهو نق کان رونی من چکری دیوز ریو نق ری کان آواج الال و دیوز کان شکش بنا بندسیر واج الال
1: ای ماتیوش که چه خاک اشاشیک ایش قیو بیخ چوبان خون چه که پروگراما رچه چه نقه تماخ اچکرین را خوری دیوز چه قچه نقه بند